Boba ni onko unten doju kwa lodo yin. Ela mfani lati mape portable presenter. Amade bagbe, adoele shwa bo toba sumo yin. Etete ma konsiwa. Ajo olokpa ni, ajo amotekun ni, ajo abuara labwe ni, civil defense ati bebe edakun e ma to won lo je ki won mo pe nkan bayi ni sele lagbegbe yi e pe akiyesi won si ka won na won lo ogbon tolorun ba mi fun won imo tolorun ba mi fun won eko ti won ko ati ise won won fi wa atunse siru awon kan be ko to di pe o di nla tabi ko to di pe o di jamba ti eto abo agbegbe be to wa me ri daju be amo be ba pe number portable presenter e pe wa e so fun wa to ba je pe nti o ye ka pe awon eleso abo si ni asare ba yin pe won pe adugbo ba nkan ba ni won so nbe a si foruko be lede won si lo be e ma pe number yen 070 37 96 72 90 070 37 96 72 90 tabi e fe se ipolowo oja lori eto abo ilu e fe ki a fin tan se yi ka fi gbe oja yin laruge e fe ka jo wogba ki eyin na ke raje jeun nipase ipolowo lori eto yi e ma pe number yen ma pe number yen oda ojo mejo lo tun da ta tun ma pade lori eto abo ilu iyen lori ero agbagbe glow 99.1 fm olugbenga taiwo portable presenter emi so pe lo ko gugu awon ta jo meto yi wa se ti igbo yin lo ko ga agba yanyan ile ise yi lo ko awon amoju ero portable presenter olugbenga taiwo omo asoro fakomo okun eyo emi so pe titi di ojo mejo won ko eti ko ma gbo wa ni re o